fo ti fra ne se yesu kristo moja no na so fama asase pai asase bu pai se ta bible chira se samo ja kroya e kasasri e beredi ya e kasai masase pai na e kasa achai e ben.